Pops Radio 107.1. Real Radio. Kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, kibi, k